방도 세 딘드린 돈 드롭에 거기에 좀 맞는 데 지마도 돈 드롭에 자주 하자 여분도 제대로 제일 지는 송조 더 다른 못 들어 봐 어떤데 로드 카게 논도 루자게 롭자 저러 봐 제일 지는 디라 루자 제야 인지는 소르주 거기에 좀 잡고도 송조 지는 여분도 상도 모두 전에 대해서 제주 연다 만달 게 제휴스는 초록 논도 딘드 사보여 말 봐 제대로 뭐 무슨 돈에 또 받지 그래 봐 돈에 또 받지 인지는 포레 그진네지 말았다. 진네 능수 세현난다. 여기지는 문화 지신선도 진네 능수 만들어서 능수 능교 가는. 뭐 뜻소티는 고어형을 머리랑 그런데 고어라. 머리랑 그런데 가르쳐서 망주 진네라. 망주 진네 맨 현다 진네 망고제다 간에 가서가 레웅교 레치디모도 소소 진네든 오늘 신바 하나는 조바 하나다. 가자가 전부인도 삼삼 진네지 총송. 디디 단다데 거기에 고 진네지. 진네 단다데 조바야 제초 제고 데 가르스는 조빙 모차세야지 오다데 모차데세야데 다 뭐야데 마소르 코린도 마소르 코네는 가도 늠자지 그러바 오다 조빙 모차세야데 하장 조바 기분 좀지 다 제 빈자고 나다 부모 고춘들라비야 데 람나다 조빙 모차세 가직 뭐지 람나 들 가조 민비죠 그러바 근데 람노 효르선은 고다 두다 휴야 그러나 가조 제 람나 데 젠데 휴리아리 충가데 모차 제송세리 오다데 모차 조빙 모차세야지 드리지 버르데 다야다테 지나데 년지에서 버지 제버와 드롭핑 오사데 충르데 송혀 나도 그 니는 벤자죠 아우지나 나 송네 다 아우도 코라다 먹게라 년지나 카지야다 드린 돈도 못사 버지 오사라 코로 범어데 소와서 북 중정조래 다 코로 차오라 농내한테 소나다 년지한테 소나 벤 카지사 돈은 바 도와서 라비도사래 북은 레세딘도 아니 다카치송 다그레스 마르즈 모초마스 데네 공고차세야 딘제차브레 고로 보모도 조마르 부우 마시지 암니 다테 다그레스 마르즈 게제체든도 와 어테나기레 단 드로핑 고차세야 단다 지다 민도 다야 우유도 저소야 디 모소 고르니 유히다 메데네 바르체 지탄 드로보 메 드로 삼삼도 암도 드소 딘 드로보 데스오레 데체레 당에마 안도 드로바 집동세야 오레 드소 단다 다 요마 데체 지는 야보르데 니진 예 야보르면도 총용을 다 가르세그 사실 가지고 뭐 냐르서 나도는 내체서다 보 파멜 보서와 어떻게 뭐 보소기나 침송 강해서 근데 제가 누가다 된다 단다 제가 또 담치지 되면 다 바제 뉴르치면서래 제 매중 초대학팀을 이는 또 담치 뭐지 또 하자 역분도 때 그런 거 내지나 내 공로도 내 공가시 된데 진행력 지들이 뭐 번도 다시 해야 된다 년대 마도지 보 파멜 소지 침송 강해서 열 뭐 보러 다 뜻소티 딘데지리 드레다선 조바나 차여는 마티고요 니엔데이드소르 고 룽바만다르다 니엔데이 소르만다르도 제진 니엔소르만다르 니엔시선 단 조비 니엔시 아저링포도 니엔시 야 니엔시 자카데 야카 데본라지 게자 휴시바 드레 데한데 휴공도 드레 니엔시 콜마보티오르데 야 니엔데이 단다디 루소르티 고야 트니뉴르도 거스는 루소르티야 야카보진도 니엔시 에는 고 츠히르와 츠히마 즉 전로지 파비아네요 된 루소르티 담보 보모든 나만 조고 간지지 년 간지지 롱고미 롱데 롱데 간지지 트고미 모두 지 차선 야티 보모데 파초네 단단데 나만 조살 가르가르 트고미 드리 아 담보 쿠스스 송간 조고미 뭐다 대소 딘데 수창세 아담 밥데세 아담 마보노 대소 총어 해바린도 수창세 밥데세 드리 단다 고다세 고가 카다 요 델 해바지 푸다세 요 포 옹비 보더라 드라 카다 요 ᱛᱮ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱡᱟ ᱫᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱥᱮ ᱫᱮᱱ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱡᱤ ᱭᱟ ᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱵᱟᱡᱟ ᱛᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱞᱮ ᱥᱩᱜᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱩᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱱᱮ ᱚᱢ ᱥᱩᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱮ ᱵᱟᱡᱟ ᱭᱟ ᱯᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱡᱮ ᱚᱨᱣᱟ ᱭᱚ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱡᱟ ᱡᱮ ᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱥᱚᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱨ ᱛᱮ ᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱛᱮᱥ ᱧᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱦᱮ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱭ ᱭᱟ ᱢᱩᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱢᱚᱥᱚ ᱠᱚᱨ ᱫᱟ ᱦᱤᱱ ᱥᱚᱨ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱚᱨ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱨᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱡᱮ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮ ᱦᱤᱵᱚ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱦᱚ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱩᱢᱟ ᱡᱟᱫᱚᱨ ᱨᱮᱵᱟ ᱛᱚᱨ ᱛᱩᱢᱟ ᱛᱩᱴᱩ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱫᱨᱟᱵᱟ ᱱᱮᱢᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱩᱴᱩ ᱛᱮᱱ ᱨᱚᱵᱟ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱠᱟᱦᱤ ᱛᱩᱴᱩ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱩᱴᱩ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱥᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱥᱟ ᱭᱟ ᱵᱚ ᱢᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱮ ᱪᱚᱱ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱭᱩ ᱛᱨᱟ ᱭᱟ ᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱴᱩ ᱱᱟ ᱛᱩᱴᱩ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱜᱨᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱫᱩ ᱭᱚ ᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱩᱫᱚᱨ ᱫᱚ ᱪᱩᱱᱟ ᱭᱚ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱛᱮᱨᱤ ᱥᱤᱝᱫᱚᱨ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱦᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱡᱚ ᱯᱟᱭ ᱦᱤᱫᱟ ᱚᱢᱟ ᱦᱮᱱ ᱚᱥᱟ ᱛᱟᱥ ᱢᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱪᱮᱥᱮ ᱯᱩᱜ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱦᱮᱱ ᱚᱨᱚ ᱛᱟ ᱦᱮᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱴᱤ ᱞᱚ ᱦᱟᱣᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱦᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱡᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱮᱨᱤ ᱢᱮᱫᱚᱨ ᱥᱮ ᱢᱮᱫᱚᱨ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱡᱚ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
나는 키토고 말아. 다 키고 건 나다한 거 그랬더니 풍부 쳐라 놓지 모르. 소소 파이더라 사다 그냥 사지다. 야운도 사단 게 메나 다 지 소소 도살 다 냠 정하자지. 지금 버티 요야 뭐 단단 너 힙탑 되고 요 말. 농고는 매장 단다 마제 흔적은 지금도 어 야르 가르르 세라르 지운 것도 어 차제 저 하장 역보라 봐. 된된 다지리 노스 다 몬소고. 드레도 몬소고 가르르스나 Rukbekitana sor mambuja warwa tanda de penna tanda karchi warwa. Karchi ta soyana da rinne jirinduwa. Oma hiyo ya. Oma hiyo kwanu ama hiyo da hiyo. Chay chini nchay. Sato so. Donal taak rwa. O taadu nchay donal taadu de nchay lindu. Tiri oma hiyo ki maar lehan chay chay de mo oma hiyo dhuwa dhil lindu. Oma hiyo lindu. Chay chini nge chok le kong rindu. Nyin chini ya sor chenpo ndu. Oma da so kanchay chay kursayana. Tsukpa mayon lai. Tsama tsang jang chay. 니제나 섬치나 고다 드스와 마치노 동야면도 벤먼저 제 노모롱케 제소 니바나 자팅상 노모롱가다 오래 가시가시 오 마치로 동야메가 오 든진다지리티 니 투이소야 드소요 투일 나마 보워 디간 제 인종 그 모르 자먼다 제야 드소 초마다 오 카르추크나노야 고 카르추크링네린도와 드린지키와야 오마소야 라라소야 추라소야 마르소야 드소 초마 하자 마보제 공동래 든지르네리도와 텔텔 가힐 런도 가힐 히야반 가힐 오 다테 Tuitaso kandri kandri jigoome, bombo zonda ta, lama zonda ya na ya tu kandri kandri jigoome. Ya jitama na tu kandri kandri jigoome. O, hiyo taso lo na ya, te lama bombo na kandri kandri jigoome. O, yenda da ya, taso chau chau jigoome, taso tsuma ko surji zonda jinduwa. Rinne tende mambo jindu, karchi tu, marchi kuwarda, chinkai mendo, chi, tamay karchi taso pahar jabdi, hajan ya po zoh jindu. Chi, te teb na taong du, karchi rinne taso, zotong kandri zogoome, lala zotu kandri zogoome, tui zotu kandri zogoome, mar zotu tsuma chindu. Ta, marchi sekarwa nga zo, samchay xaya warwa, di go mendo de, ya te, maho che yu je, pahar jab na, samchay suwa desa, tende, kenza ji warwa. Chi, zay ji na, ku xa, taso, zoba zon, kenza ni tong, pahar jab ya, taso, zoba nanduwa, te, men ro, chi, xa kampo na mato, tende, mendo de, na, ya, yore, korong, te, rinne, chapsang ji warwa. Samchay suwankay kanda ya, na, roba na, ya, sa cha kaxi ya, na, samchay suwankay wama re. Suwankay medu ya, suwankay tende, ki la gruwa, le ya na, kanche tri guwa me, digla se yore, ya, te, ten ki su yore, yapsi chi tri, yapsi, eri pango warwa. Tiri xa dodo ji tri, tiri ima nal chi, tiri kar kar tri gom. Kurang ya, ti shabza jingdo wa, nima ngung tri ya, mendo wa, ta ya da maa cha shi su su shi saa wana kandre ya na injiri ya, xa nga wana gurma tri wa jirwa, nima gurma tri ya wa maro. Ta chu lo xe na lo kar kar chok tri gom, tiri ya ji xe wana ya kar kar gom, churo dila yinsa, ti tri ya mato. O ngung chi na, tiri ngung wa, ngung kongpo rita, ngung chin ta xida wa maro. Nima ta nda tsan tri da, ti su je chong cha ya, tiri ndo, zo wad jis ngupo da ngupo jilay lo ya mato. Gurmo ti parka ere mando wa, tsa pe se ya ji, warwa nji ya, pe ka si, ndro pe ka si, tri se ya ji. Xa tin tri nor kaanpa, yak xa kaanpa ji la, ya chu nama na, tra chala kan tri tri se ya mato. Ti ngul lor ki ti jima cha ya ji, warwa ti mando wa ngima, tin tri chi ri xa. Tanda ti ndro lu kor kong da, je xiu, ti na, tanda ti ndro lu pen chong, je xi na, pen na tanda ndro lu la, do lu, tong za lu, tui lu, chu lu, lu pya, ta wu tin tri mambu wu si. Ti pen chong zi xiu na, pen na do lu ta wu na, Kanchi ji war se na, zara rakhpa nor ki jens, lanchi xiu mi chashi xiu si, pankar sari yu lau ki jens, lalu mamu chashi xiu sonda, tisu doli kong rong do si. Yang zala sonda tinte chino, sa son sa desa ji su das, jang achi decha jimi yis, ro ndru sa yu sa ji su das, chong antun zero jimi yis. Kanchi si war se na, ta so so sa son sa tomba ji su war, so so pa yi jang as decha se te jimi yis. Rō tā tūnsā tā sā māngbō wā rīs, yīnā tā chūngdū kā tsā mā tsā rō jō rā wā, jēb tū tā yīnā khā kōmā rā wā ngīnī pāntū tā jēb yā nā, tā yā ngīnī nā sā mā tā sā wā rā wā, wā tīn rī tā wā, bā yā tsā rā tū lī pō tū mō sā, chāng tū ngā pū tā jēb sā, tā jēb lī jādē shī lī mē sā,
rongani pal chigus konya tsar jwa tsar na han zu da ja una ta nani ma do han yenda kha ko ma se ota ma che kyo den zal te ha ja ma putin de do tin ne ya pen o chol ta ben do on to nam ki jana ko ma nas ja kar por yu ji long ku chus te chu ba jo lu ha bu se chu ba jwa ji do ji o ta ko le ya ji jam na to nam ki jana ko ma no tar kar por yu ji mari des te gu thang kan nam pa chong dres te chu ji o ta ti ma chol se do la ta jwa ji le zo na ji rin do nam pa te re to lu kya do ben ji ji ta chin kar se gre chu lai ngi lai la de lung pa yin se la de lung pa ta ma bo ra la lung pa ni le sen ta mi se chu lai kha de khung yin se kha khung ni bo dom char ji op se khung se na ta ning ab da se jo ra chi chi ta dun sa khung ra wo ten de dom char ji op se ta zo char se ten de lu kya do wo te ta ta da ngi lai ko shu u le te ta na ta da te ben chong zam chi ten de chi ta ma dung se jo ra ma dung se na ma dung jok pe ke te ta be se re rang ta be ta la bya jo ra wa te kha be se re ten ni ye ba ten de chi sa ye na te ma dung de kan de ji wo se na ma dung ha chong phu chun cho bo wa re tanda pecha toku yali nga ma na ta mro tsa rung warwa te ma to ta takya da mabu to pene loha mangrung yiga tse mangrung kongbo mangrung se nakchui mangrung se amto mabu warwa te na na ta che nakchui mangrung la ko checho gara warse na nrukbi checho to nrukbi checho re ma checho mangrung ko checho gara se ta pombo cho res ta jebo cho res yobo cho res ma checho yobo de yabo cha jebo cho bo cha sung le mangrung ma checho ta jungram se gurewe ta tinte je rinduwa ten nga ta tsamdung na ke tinte je ta jungram ᱛᱚ ᱥᱚᱪᱟᱠᱪᱚ ᱮᱢᱵᱟ ᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱪᱮᱠᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱣᱴᱩ ᱢᱚᱨᱚᱱᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱨᱚ ᱡᱚᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱚ ᱜᱨᱮᱥᱮ ᱨᱮᱜᱟᱫ ᱢᱮᱜ ᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱮᱜᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱨᱚ ᱛᱤᱯᱚ ᱛᱮᱵ ᱡᱮᱥᱚᱱᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱪᱚᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱱᱟᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱪᱚ ᱠᱟᱨᱚᱨ ᱥᱮᱱ ᱛᱚ ᱜᱨᱮᱥᱮ ᱨᱮᱜᱟᱥ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱜ ᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱭᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱛᱤ ᱪᱮᱫᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟ ᱡᱟᱜᱤ ᱪᱮᱱ ᱟᱪᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱯᱚᱠᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱨᱚ ᱜᱮᱫᱤᱱ ᱨᱮᱥᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱩ ᱡᱚᱱ ᱨᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱚᱭ ᱨᱮᱥᱮ ᱨᱮᱜᱟ ᱞᱟᱫᱟ ᱯᱚᱪᱮ ᱚᱨᱮᱥ ᱨᱮᱥᱮ ᱨᱮᱜᱟ ᱯᱚᱛᱮ ᱨᱮᱥᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱡᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱛᱩᱥᱩ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱵᱚ ᱦᱮᱱᱡᱤᱨᱟ ᱠᱚᱨᱡᱟ ᱡᱟᱜᱥᱟ ᱨᱮᱥᱮ ᱨᱮᱜᱟ ᱨᱮᱢᱟᱱ ᱛᱩᱵᱨᱤᱥ ᱛᱩᱫᱮ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱮᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱨᱟᱢᱟᱱ ᱨᱚᱠᱚᱥ ᱱᱟᱛᱟ ᱡᱤᱛᱮ ᱭᱟᱝᱟ ᱞᱚᱱ ᱨᱚᱠᱚᱥ ᱱᱟᱞ ᱠᱟᱨᱥᱟᱱ ᱟᱪᱮ ᱯᱩᱜ ᱪᱮᱨᱮ ᱩᱥ ᱪᱮᱠ ᱭᱟᱝᱟ ᱞᱚᱜᱚ ᱟᱪᱮ ᱯᱩᱜ ᱪᱮᱨᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱩᱯᱚ ᱯᱚᱨᱤᱫᱟᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱵᱟᱪᱩᱥ ᱱᱮ ᱯᱩ ᱯᱚᱨᱤᱫᱟᱱ ᱪᱩᱯ ᱪᱩᱯ ᱪᱮᱥ ᱠᱟᱱᱩ ᱠᱟᱢᱪᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱤᱜᱟᱥ ᱭᱟᱫ ᱯᱚᱪᱮ ᱵᱨᱤᱥ ᱮ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱨᱢᱟᱞ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱩᱱᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱡᱩ ᱦᱟᱡᱟ ᱨᱤᱝᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱮ ᱨᱤᱠᱷᱤ ᱨᱢᱟᱥ ᱭᱟᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱨᱤᱠᱷᱤ ᱨᱜᱟᱥ ᱭᱟᱫ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱯᱩᱜ ᱞᱤᱡᱚᱱ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱛᱤᱱᱮ ᱪᱩ ᱢᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱤᱠᱷᱤ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱯ ᱡᱟᱪᱩ ᱦᱮᱵᱟ ᱩᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱨᱟᱯ ᱡᱟᱪᱩ ᱦᱮᱵᱟ ᱫᱟ ᱢᱮᱦᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱱ ᱫᱚᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱝ ᱦᱮᱝᱜᱟ ᱠᱚᱨᱚ ᱠᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚᱨᱚ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱮ ᱥᱮ Koni namnon pul sen don tapet rit kanri kanri kanri zo ta kin do te kar re ti ji jwa po te rit he ba te jik hi kin do ta par che rit ya ju sen do ja ju mi nge ta ta lo ya mon do ri ha ja mo bon do ha ja ne bon do je de ta ke da che hyun da jin nok ju mon do na te jin do sam sam jin do de ne ya be chong ka lo se ya jin do be wa ji ji te jin de ju ko ji wo cha song sa tin jin do ta te ri mon do che ju zo da ta ta tin jin do bon lo ji ji ji ji wo ji song sa tin ne ma bo jin do de ne ya mon do tinaniya drone koro meniya xosordu ben nyenche tongli xosordu nyenche tongla da nohlan jamba se xosordu da nyenche tongli pomoje ores de nohlan jamba namason ores yo mo teni ya le nohlan jamba mo phu ya ores ya jindu ya le lamga mosa ji to ji o saya ji tero se de mari ores ti mosa da ya bo ma jong ores ya mosa je saya lo ma bo ji yo mosa da chu bo cha ses ya o ten de che ma dong ji yi xosordu so na de ne la dong zo de ora o ta ma dong ko de ma bo do mun ta ti cha che hu da te tanda ngi kondi shibayin o rikhi riga se tindi rindu nga techayin tira tanda te diyubi kord jena pache nakzu diyubi tira kanya chechu jore kanchi tsu go war sena ngayla pukuta sa tsu diyuma sadi namde tsegri sadi sena ta sato li semchen nancha rida nancha mbura nancha tsuma ta saak deri namno na ta jaray riva ji namde chi te yang kukuruwa ni te chikindu pa te sun namde chi me yang te tsu gundu te tsu tsa tanda namde te nyungdu namna je jara ji maa chakhi wu jiwa ni maangpo wo jirita di maang xie marwa chi di saa na da maangpo warwa di na rida di khaji maangpo wu di zu caa ni di rin go deb jing namde ji zai saa di ji zu brava di rin tenze ji rin deb la tanda deb chakhiu di rin deb ku pachan chub ji deb ku pachan chub ji is hiu gundu wu deb ku machan chub ji deb ruk langan lingi siya ji wu pachan chub ji ni ta naam saa di su deb ku pachan rindu saa machan rindu
잡다 세그먼트 왜 드릴레 세그리 토바 샌디스는 가도니 언제 자야 저러와 샌디 세그리 토바 샌디 차지 메테네 다공 따리 조사미스 다 다고 히보스 다공 따리 잡나 조사미스 토바 세야드 벤 루아 두르니스 루아다 닝바르와

Chowe kashin tezam chimpu marri la kashin chungchung yang minxin. Chungwe tang chungwa nyi jinna nyom dupe cho ting jingpu yosu mintu. Kwe chowe jamtu gyoba tang tochiwa shikze ne bingtu dyo kwenyam. Kangla xe na, kedi minlam yang gyardyu chetum na chowe chwe ne rangi balin te metunbe ngeba minyam. Ko simshi ki yingla tsuibe gup, gyamnu ne hehe shebe jashikcha. Rāshyō sār tēpē pēmē tē rāngi ngēn rām tū zōmu tsukzam tā, tēnē kōpār zōmu tsukzam kī kōlā tā xīntū gōchō tīmto tūkchī chēsir. Pēmē tē kēmū gō xīntū chōsum kūnē sōng, gō chūn rām tū yōn rīng gō yāng gōp tī chē tūpē tōshik tēnē māñi. Ngō tōng tō lōng sī pō nē cā shār gā bātā, gāng lā nī lī yāng chī tsūr shik gē nē gō tū tī gō. Mik nyi dangma zung ki dun tu tegab, muta me ngay bè chamdang shik ngay. Lung si ki chö du kengdab kyang pe bè go tu ne shibca ngang tegab. Chambè du shu chö ki zatang kek si nam yin ji tu jing. Zatie da ni chamadar no la shuk dang dian shing, bangar shum mi tu tong. Chide lu gab zong chong ni tin re chung wala ang. Gya ter di ki saba kangba ga pu timi kangyang tong ju me bè. Muta mingwen bè tanggui tè chwe na bèntì dèngi xiamen tà, lòmen dèngi bùchung. Nìmè dèngi nèkti jè tà nì su mè jìng, kèkù sèmèr tanggui tè na yòmè jì yàng rungwa tà, jù rì mè bà jì xìng nè. Lèbù kà jù gèp, lạc bè zì chù bè tùng bèn tè chà xà sì sà lù sà. Lèbù gùn nè tùng bèn jù gèp, lạc bà chà tà chù nè jù mà tù. Tè na, lạ nì kè jàm tù kèn nè kà lăng jìng bà tà. Tene pulpul tang ngô tong tuwa jan ne chö ki tab che. Chö wé ngwé su targa chi ne che kong ma nyi bè, chö kang ne leng gyo sam. Lupur tu pyo me ti zomu zuba ti che ne ka lir dun shu su gyo. Tegar tong pen ki ka xin tang tsung bè che kong shik ne. Ma shi che kong ki teng tu, kya ba kip tu ya, che sab che. Tong pen shu zam ki cak ra tang che, kya ba cha ne chö ngô teng teng tu tu. Chu tungpen kang ju ne pal lo gup, mi gya tsam yang ma ching kong lakba kya ne nesu gyab. Nga so gu nyam ne tungpen sa la xa mu, lakba zu mu tungpen la jar. Sem nang cipsha lang ne ne cu kang shik tuan yong am nyam xin lio bu yong chok pur ne batang, ngo tong yang sang su jar kar. Dema zo le yar lang mi tup. Siu siu xi na war tuan yong we dra shik cha, go ting ne be gup. Nguyen ne tanggar gyoburi. Tangle to tongyongwe chala tang jawati, lupung chi xing jangsha tuyobatang, dupshu ni jangzi zadeen chi zamdu. Chala di tagrin sani nisar puru wongxing kyo dengdu lipgab sitri tang hudri zha. Go dengne tagab miknang tewa zu. Lakbe purgu nyamyang lakba tungben da jar yuebe tungben yang nyamdu dek. Kyo pakchung kyobe tewa ngarwe chiwa langkara Tungbien yang tasha se sala sani dushu tengdu korwa korde chuchir tor. Yu zam shigla gyopo di ta ringbur pursimba tang, jela degab kyalkyor ram dapsho lungbu teba chindra nang. Gyopo pursar ta shimbe gab lupur tu sem nang laupi chen. Kedi kong nyamdu yotse satu chone shija shig kyabde tongi la, gyopo sungne gongyu yengsu kirwe nezu tuyomi sinyam. Lagwa nila tegab, banti chungse marpul gyurbali xien gyun mebar, pupu chenpuk tangji jina chungse se. Tungpen ki nyanjam tu tipzup ki bomcha tang nyambe gyocho shik yueba te cuxi gyamu da, pardu riib nakbu shik yuebe to, chachur keksip chenpuk jar. Zhonyo ki juba chakzam chebar chungse chekpur nang. Tungpen ni dushu ki tengdu kapu luwani yuebe chuti kangsar torxing. Teta kyaqbar gyunne ngay chim-chim chö. Ko gata chö di gyöbü rengi la chü zu me la namgar yang kya me bar. Dele doa di kyaq ju di drogang shik guwa du. Kö purcu di dena gungne tümin sa me yung am nyamba shik du. Kö chü tungbe cheka di kenne drozam da nge sozam lagba purcam che che di nyakam du lipgab chü le kyaqba gyam me. Yisab ngang Changkwa gyachan le chunyinpa kashi gyabata, timin chunam nyinshi songji gyabgyur xa.
니니베 쇼바 얄릉급 퉁변낭 주티그 직장 때매바 할람 퉁변낭 주띠네 누뉴 매바다도 교르 그 초시리 민유 개뱌 군진 때네 메시 페질로마 시기 정일의 도나마 중월 취개바 인기시냐 냐칸투 창과 자찬식 유반의 송 그 냐칸낭 판주 총원 시기엔 지망도 송신 장매 증중 대듄도 그 채질당 파중 출중치 그 창말 따촉발레 락발 지미 초지시 콘주의 폐실 된코 유수도 그그 흉흉한 탄의 믹대킹유 로마 시기 락발장내 로마직 도배 고첩실란의 깨쇼르며 콘주 티내 쥐미표 주구티 개물롱의 소다식 체내 치르규 그 지수 대비 로마티니 그 카진 등켄디 인라 갸게 지직 신경 로마티 임바시 로마티 갭도 추구 추식 규칙이 깨줄 갸바타냠도 뇌죽교미 지표 로이 동기 신의 추구식이 명심받디 코 뇌죽교미 쓰러왔지 로마초 지신다 가외 그 깽은 시자 캡디의 동외 롭진식 진짜카 창마를 리미 키치 태양 롭진식 임받디 그 로맨 네치디 로 난주의 총소를 신제 동포 나초유 지투수 신제 동부 창마르 미도 시에지 컴뷰 미도 구슈 미도 나제 미도 소지 켄네 난주 총조 미도 동저 추루 뒨투 제신 동부토 신제 기 켄네 난주 총조 제신 동저 추루 로메네 치디 텐니 로지 뉴주 교미 기 얄랑네 겐라 미도 지바 가르지다 컴뷰 미도 지바 컨저시 기요다 시치 게세 치신지 뇌죽 결미 날신 랑네 대유베 진체 난기 로마 참아 개무셔로 디넬라리안 겐라 신제 시바 강이남 강식라 뚱가스 기지담 시치 로웨톤이 항상네 낙반르 겹대디 윤인 종일규 콜라팅아 중요미베 촌나시 깨바다 같이 디치 미베 촌나니 겐제 직수 중화식시 안 냠네 닝크르 속서르깨 모든 토하기 근당 테마타도 예신 조실 크고 쓰미 균내 타나 우 무틴 집에 자양 나왔듀 공도 생계 기세 나왔디니 종교 중개마 도인 중기 잠바당 잡상라기 표계도 교리시 편종 미마 비준 강내 비준 나외 종진 강라마부 시바 편놀기 중지당 양균 슈바티 류개바티시 센트럴 생계 띵디 디젠 퓨스바이 디젠 제주단 직조 난캔니 요준라다 십시 千古文呢，该算这个垃圾，天界修电价高。